0: kwigine tutayaye isha mwantore mwe
1: oh
0: ego mwantore tangichombero
1: ye